ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ngai sim la na cha su su ri xia kong ki ki la ning dam xie song ning dam nie mu xie song zi dou mei bei ning dam nie mu ti po mei lang zu dong xie yin zu si ri xia le jian na ngana zu len ge le yin na kong ki ki le pu ye ge se mei dou xie bei lu xie di xia zan tian ji sen nan dou

lo ke bla ge ning su nan ba ta che na xiong yin chen ming le ya ta xin ki pu jong si ti na ba kong ge yin na zhi xin ye men yan pu nian li zhen zu yong ba ge zhen lan le ya zhen zhi xiong yin nam ga ngo xi ni me chuo zhi zi mo ba ta tuo zi xiao bei kan long ha jiang zang yan pu nian li zhen ye ti li nen song ji xi ge zi chong yi sam zhu zi qu jiak dan xia jiak dan chong zi ye ji ge wong guo ke tu jin ki a ni me yin ne tang bu di guo zu song xian ki song xie di zhi ge xue jie yin na